0: Victoria de Doko ya fino ya bolodo e mewele wu mi ka sa po
1: ndo e
0: ko de don de
1: e ne en yo no wa so na ti lo na yi fita a kon
2: daga
1: na ya kon fe
2: daga
1: pato no kula ba ko
3: no fi dogbe ni e je ya ka je so dogbe no a jo bi cho bonu na do ho de bo na ho de no nani. Joyeux anniversaire, il y a un don wayo. Il y a un don wayo, il y a un don wayo, il y a un don wayo, il y a un don wayo, il y a un don wayo, il y a un don wayo, il y a un don wayo, il y a un don wayo, il y a un don wayo, il y a un don wayo, il y a un don wayo, il y a un don wayo, il y a un don wayo, il y a un don wayo, il y a un don wayo,
1: il y a un don wayo, il y a un don wayo, il y a un don wayo,
3: il y a un don wayo, il y a un don wayo, il y a un don wayo, il y a un don wayo, il y a un don wayo, il y a un don wayo, il y a un don wayo, il y a un don wayo, il y a un don wayo, il y a un don wayo, il y a un don wayo, il y a un don wayo, il y a oh agbaye nona nona lo no pe ino ya for da benu
1: yon
3: mi bo nu nde bute jije we yo le o agbado do bonsare din yo eyin won le win dede ba si so tuto me donote lo bonu e ina gban lo to do nu e jije ro to me din yo mi si ko mi ton da yi hun mi mo no vet no je me si ho wa yo e kere wa damo ko ton bo si o agbaye na ide ho me din benu ina gban lo start the fete wa ko so we be ka na o e blo so ro po we yo be o no ba
1: a
3: gba ina ide ho meji be lo na gban lo bo yan ni toru jija yin bo no lo no le jija yin e o
1: o
3: fi suno no no wa bo ye e blo ro po bo yin wa da animation blo bo ye su onu ti mo la video e o no fini kaka bo e ko gana ko be ro fi su oja we bo no fi su na wa pe pe pe amo e na wa ma gban le dunun kun wa bo e lo na gba be ya no as e bible papa yon do po a ta vi do po alo a ta
1: ka wa do wa
3: a ta ka ta ga wa do e lo me wi me ho
1: papa ta vi wa
3: a ta vi la jija me ho ta ti le na jija
1: no wa no no wa
2: ta no tento me no no tento me
3: to le no wa mo jija in li be no na gba nko
2: to be
3: be no in lo jija mi se lo to ti mi se lo ti e ti mo vi obro ku ya izera su ko yo be no gba je we e ma te gba o kata kata run bi yo me bo o nue mi do san ri jiwe eyin papa o renule nyonu e si de goyi tonpo bo pon
1: bo ma e do na de
3: goyi opo e de goyi opo ba indopo nue wa me e do e pon do nue
2: e hanwe wo
3: e
2: asa
3: nue wa gbeto lopo le nu ya emi no donu nyonu le yo bonu nyonu mo khonu mi me no hojo do le yo no hojo do gba do lo sa do je me le ndi khazina si don yo ni khazina ya so you know my city at cabri mo you know pe
1: do to a igbe we
3: eh mo we e wa so bonu amaja to kwa hun
1: I ba yo I
3: ba yo nu khasun
1: e me heti do
2: ba awa do ndi
1: awa
3: yo nu ya ba eh we mo be du sin do khasun me boy
1: e lo te to o do wa da we
3: eh I ba yo nu me opposé to
1: eh
3: bo ko ne a no me yele di o avatare
1: to wa awane eye di avatare ablo zero
3: e zero be bien fait pour mal le
1: do aka tro me poser sur mon coro
3: pour la veli be to lo ja ja we me bi ja we mama no be you know pe you know pe on de ko
1: ji please please
3: please ja we mama no be mama je ta mo ji ka ji fenu dagbe nkan to yonde be fenu dagbe da suwe kaka so ibo vivu vitigle lo do fenu dagbe yo no yin lo bo meko mi to le yo e o wan da isi e ba so bo meko le no do ko de be lo yo bo to me bi yo no do jile le meilleur gouvernement la c'est au Bénin
1: eh
3: le gouvernement de Don Miguel. Mais c'est architecture gouvernementale dotée. Le gouvernement de Kubo Tuna Medjili, nous les noms, mais il y a un house war, mais il y a un bon gang, bon gang, bon gang, bon gang. D'arrobe, mon ébou, bou, bou, bou, bou.